0: Håper dagen i vater. Jeg heter Endre Lundgren, og dette kaffepausen på Sørlandsradioen.
1: Dette lyden av sommeren.

Det var Diddy Valle med låta Drunk Punk. Och Diddy Valle kan du höra på Treungen Festival som arrangeras i Telemark mellan 29 juli och 2 august. Nu ska vi höra November Homecoming med medlemmar från Kristiansand och Kragerö. Här är sången The Opera.